Opptatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

På Tomstad der brygger de så sterkt et øl. Det sparker i vannet som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan.

gå. Og så lasser, lasser, lasser rullan gå. Og når han er gjenge i fjortan da, de tegan i kjelen og kogana, lasser rullan gå, lasser rullan gå. Til alla, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Så be deg inn til en gastafest. De eder, de drikker mest. Lasser rullan gå, lasser rullan gå. Lasser, lasser, lasser, lasser rullan gå. Og gjenta vi yr.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja. Skal vi se her. En voksen, da var 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne,
1: ja.
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det blir litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag. 100 kroner, 4 kroner, 5 kroner.

veien å gå. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader I hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann I 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting I Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene I dag. Hendelsen skjedde på en skole I utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne I 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei I Nordre Follo I går, der en mannlig syklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

jeg født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offeren by har jeg gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarksgresse. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve. Og i brølluppens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for mitt språk gjør jeg bli som en lerke. Men ha det så lenge, hils og farvel.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader I hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann I 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting I Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene I dag. Hendelsen skjedde på en skole I utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne I 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei I Nordre Follo I går, der en mannlig syklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noen

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de minner om at det kveldsgudstjeneste på søndag 9. august I Lyngdal Kirke. Det altså kveldsgudstjeneste, og det klokka 19. Alle varmt velkommen, det altså hilsen Lyngdal Menighet, eller Lyngdal Sokken, til kveldsgudstjeneste nå på søndag klokka 19. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, fra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og fra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Fra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person fra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland. Og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertokk og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Da skal vi over til denne ukes lokal andakt. Og det Betania her I Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Leif Bjarne Hestad berette dagens ord.

God morgen. Så heldige vi som har møtt Jesus og kjenner han, og har fått oppleve det som han har å gi oss. Jeg vet ikke om alle som lytter på andakten i dag, tror på Gud, og tror på Jesus, og tror på Bibelen. Av og til så kan en tvile selv også, men så kommer det ord som styrker troen. Og så vet en også det at det en har opplevd med Jesus, det er ikke noe som kommer ut av ingenting. Det var et vers som ble stort for meg her for en stund siden. Og det stod i predikanten 11, eller forkynneren 11, hette det også i noen bibler. Og der er det i vers 5, så stod det, like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Og da var det dette med at stod, eller hvordan benene blir dannet i mors liv. Vi vet det at når et barn blir unnfanget, så er det bare to, en eggcelle og en sædcelle som blir smeltet ihop. Og så begynner der en prosess. Og denne prosessen er utrolig. Her stod det, i det verset som jeg las, så stod det at det var benene som ble dannet i mors liv. Men så var det en annen oversettelse, der stod det at det var knoklene som ble dannet i mors liv. Og det er jo sånn med det menneske som utvikler seg ifra eggceller og sædceller, så er det en prosess som skjer, en helt utrolig prosess. Knoklene i kroppen blir dannet. Da tenkte jeg på ryggmargen, hvordan den utvikler seg og blir sett ihop, alt sånn som det skal være, helt perfekt. Hele kroppen blir på vidunderlig vis laget, med sene og muskler og knokler og blodåret og hjertet og alle organene som vi har. Jeg synes det er helt utrolig at vi skal tro på at det var en firfisla som kom opp ifra sjøen, og så har dette utviklet seg til et menneske. Et menneske er noe helt spesielt. Det er ingen som tenker sånn som et menneske. Det er ingen som oppfører seg sånn som et menneske. Det er ingen som lever sånn som et menneske. Det er helt utrolig sånn som vi er skapt. For det er jeg sikker på at det er noe som har skapt dere. Og er det noe som har skapt dere, så er det noe som er mye større enn dere selv. Og da er det godt å tenke på det, at det er noe over dere. Noe som bryr dere om dere, som har omsorg for dere. Og så er det også sånn at en Gud som har skapt dere, han er veldig. Han er all makt i himmel og på jord. Så kan vi stille spørsmål om Gud. Men vi som har møtt Jesus, vår frelser, vi har opplevd noe spesielt. Vi har kommet i Guds nærhet på grunn av Jesus. Gud er hellig. Han er helt ren, så ren han kan bli. Hvis vi har helt rene klær på oss, hvis vi skal i bryllup, eller hvis vi er brud og brudgom, så ønsker vi ikke å skitne til deg i klærne den dagen. Hvis bruder har kledd seg i en fin, hvit brudekjole, så ønsker ikke hun å komme i nærheten av noe som er urent. En mekaniker som kommer i en svart kjeldress, han må holde seg på lang avstand ifra brua, fordi hun ikke vil at kjolen skal bli tilsmusset. Og sånn er det på en måte med Gud også. Det blir en viss avstand med Gud, hvis vi har noe urent i våre liv. Og det urene i menneskens liv,
det er synd, og ingenting annet. Det var det som skilte Gud og menneske I Edens hage. Når Adam og Eva falt, de som var så prektige skapt, når de falt der, så var det synder som kom inn I livet til de. Det var noe ureint, noe som ble til skilsmisse mellom Gud og menneske. Noe som førte de på avstand ifra Gud. Og dette var tragisk. Og så vet vi, der gikk mange år, men så hadde Gud en plan. Hvordan han skulle få ordnet opp I dette. Og det var Jesus som skulle ordne opp I det. Han sendte Jesus til jord. Så jeg har lyst til du som lytter I dag. Tenk over skaperverket. Hvor vidunderlig og utrolig det Alt du ser rundt deg. Trær og blomster. Mennesker, dyr. Hvordan oppfører de seg? Det ikke så perfekt alt som det kan bli? Kan vi få lov til å tro at det en Gud som stender bak det? Eller har det med som utvikler seg til å bli akkurat sånn som det Jeg helt sikker på at det en Gud som stender bak. Tenk over det, du også. Om ikke du tror det sant, at det en Gud, en skaper, som har skapt alt. Ha en velsignet dag. Amen.

God morgen. I min bibel der stender at Jesus skal komme igjen. Han som kom til jord en gang. Vi hører og leser om det i juleevangeliet. Da kom Jesus til jord som et lite barn. Han ble født inn hos

han hadde avskjedstale med disiplene. Og så reiste han opp til himmelen i en sky. Det var en sky som tog han bort. Han ble løftet opp og inn i en sky. Og så forsvant han. På menneskets øye. Da hadde han gått i 33 år her på jorda. Blant mennesker, forskjellige mennesker og på forskjellige plasser. Og så stender det, han skal komme igjen på samme måte som han reiste opp. Og da er det to gjenkomster egentlig som Jesus skal gjøre. For det første så skal han snart komme igjen og hente alle sine. Vi som tror på Jesus er født på ny, og har fått den hellige ånd som pant. Det er et bevis på at vi er Guds barn, og har rettigheter til himmelen. Og så skal han komme igjen en gang til, og da skal han komme og sette beina på oljeberget. Da skal han komme helt ned på jorda. Når han kommer igjen nå og skal hente alle sine første gang, om ikke lenge, så kommer han i lufthimmelen, og så blir vi rykket opp til han. Og så skal vi være ihop med Jesus i 7 år. Og så skal vi være med han når han kommer ned til oljeberget igjen. Og i disse 7 årene som er imellom der, det blir noen forferdelige år for de som blir igjen på jorda. Vi som er kristne og har lest i Bibelen, vi vet hva som skjer med vi som er kristne, og vi vet hva som skjer med de som ikke er tatt imot Jesus og blir igjen her på jorda. Jeg vet ikke om du er redd når du hører det at Jesus skal komme igjen. Det er noen som sier det at jeg må ikke forkynne om det, for en skrømmer folk. Og da kan vi jo stille spørsmål, hvorfor blir du skrømt av å høre om Jesus skal komme igjen? Da vil jeg si, det er en grunn til det. Og det er for det er noe som er uoppgjort. Noe som du vet er galt. Hvis jeg sier det at det er en stor politikontroll imellom Lyngdal og Farsund, så vil noen ikke tenke over det i det hele tatt. Det er ikke noe problem for deg. Jeg har sertifikatet, bilen er EU-kontrollert og helt i orden, og jeg holder fartsgrensen og gjør alt rett, så jeg har ingenting å frykte for det om det stender 20 politimenn imellom Farsund og Lyngdal. Men så er det noen som kanskje skjelver i buksen for det at de har noe som ikke er i orden, enten med bilen, eller kanskje de ikke har sertifikat, kanskje de har promille i blodet, og da kommer frykten, for da er det noe som ikke er i orden. Og da vet vi det at blir vi stoppet av politiet, så kan vi få mulkt, eller i beste fall, så kan vi havne i fengsel. Og det har vi ikke lyst til. Jesus kommer igjen, og han kommer meget snart igjen. Da er det om å være klar til å bli med han. For Jesus henter de som er møtt han, de som er hans sine barn. Da må vi være rede, og så stender det at det er ingen

God morgen. Jesus er glad i oss, og han ønsker å vise sin kjærlighet til alle mennesker, og han ønsker at folk skal få oppleve hans kjærlighet. I Bibelen så stender det mye flott, mye godt og mye lærerikt. Det stender fortellinger om Jesus når han gikk her på jord, og de mennesker han møtte. I Johannes evangelium, kapittel 4, der stender det en fortelling om Jesus som møtte en samaritansk kvinne. Samaritaneren var noe som jødene ikke skulle ha noe kontakt med. Men Jesus, han hadde en lengsel i sitt hjerte etter at folk skulle møte han. Og der stender her at han måtte reise gjennom Samaria. Og dette var nok noe som lå på Jesu hjerte. Det var nok en ledelse at Jesus måtte gjennom Samaria. For det er mye ledelse i livet fra Gud. Han leder forskjellige mennesker ihop, og så blir til stor velsignelse. Han leder jo denne kvinna som skulle avhente vann med brønnen. Han leder det sånn at det ble en treffpunkt for Jesus og kvinna. Og det var godt for kvinna å få møte Jesus med brønnen. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gi deg det levende vann. Kjente du Guds gave? Hva er det som er Guds gave? Jo, det er ingenting annet enn Jesus. Det er den største gaven som er gitt til menneskeheten noen gang. Og denne gaven, Jesus, det var jo til kvinner her. Jesus satte seg ned med kvinner på brønnen og samtalte med henne og fortelte om seg selv. Han fortelte om dette levende vann som han ønsket å gi til kvinner. Og får vi det levende vann, Jesus, så blir det noe spesielt i vårt liv. En kilde med vann som veller fram til evig liv. Tenk å få evig liv. Og det var noe denne kvinna ønsket. Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Hun hadde misforstått litt her. Det var ikke vannet i brønnen Jesus talte om, men det var det levende vann. Det som han er, det som blir levende i oss, Guds ord, Jesus, kjærlighet. Jesus sier til henne, gå og rop på din mann og kom så hit. Så sier hun, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant. Her viser Jesus at han vet alt om oss. Han visste det, at hun ikke hadde noen mann. Han visste hun hadde hatt fem menn, og den hun hadde nå var ikke hos sin mann. Der talte du sant, sa Jesus. Hun levde i hor, med andre ord. For hun levde tydeligvis med en mann som ikke var hos sin mann. Der talte du sant. Jesus, han fortalte henne dette. Og så fortalte han at han ønsket å møte henne. Han hadde noe som han ønsket å gi henne. Denne gaven
ifra Gud. Og kvinner kjente litt til Jesus, eller hun hadde hørt om han. Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, jeg er det, jeg som taler med deg. Og da gikk det opp for kvinna hvem hun hadde møtt. Og så lot hun vannkrukka stå. Hun sprang inn til byen, og så sa hun, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Det var Messias, Guds sønn, hun hadde møtt. Og da skjedde noe med denne kvinna. Og folk rundt henne fikk oppleve Jesus. Og så sa de, sånn som det står her, de sa til kvinner, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdensfrelser. Det er noe med det, og så tro på den har hørt, eller det en har opplevd. Og det en har opplevd, det er mye fastere enn det en har hørt. Så opplev Jesus du er i ditt liv. Slipp han inn i ditt liv. Han er bare god. Og han vil inn i alle rommene. Han vil inn alle plass i ditt liv. Og så vil han gi deg en fred. Guds fred, som overgår all forstand. Ha en velsignet dag. Amen.

Peter, han var en av Jesu nærmeste mens han gikk her på jord. Vi leser blant annet i Lukas evangeliet, i Jesu lidelseshistorie. Der blir Peter nevnt. Og Peter var kanskje litt kjepphøk. Han hadde trua på seg selv. Og det kan vi også være. Vi kan også være litt kjepphøge og ha litt for mye tro på oss selv. Det er et ordtak som heter opp som en bjørn og ned som en skinnfell. Det har i hvert fall jeg opplevd av og til. Dette gjenger fint. Dette skal jeg ordne. Sånn og sånn. Og så ble det ikke noe i det hele tatt. Så stender han der med skammen. Peter var en av de som fikk erfare skammen bittert. Jesus hadde samtale med disiplene før han skulle inn i lidelsen. Og Peter sier til Jesus, «Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død.» Jesus sier til han, «Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har fornektet at du kjenner meg.» Det var Jesu ord til Peter. Det var noe helt annet enn å så gå både i fengsel og i død, som Peter hadde sagt. Tenk å fornekte Jesus og falle så djupt. Men det var det Peter gjorde. Han falt så djupt. Han var med i Getsemane når Jesus var ba. Der var han en av de som sovna. Tenk å sovne i sånn en alvorlig situasjon. Sånn er vi mennesker. Vi svikter. Vi er ikke så tøffe som vi tror. Det må vi bare innrømme. Vi må ydmykt bøye oss for Jesus. Jesus visste om Peter, hvor han kom til å gjøre. Og Peter fornekta Jesus. Han kom inn i borgen og satte seg med bålet for å varme seg. Og det var noen som kom bort til han og sa, om ikke han nå var i følge med Jesus. Nei, han var ikke det. Han kjente han ikke. Tre ganger kom de bort og spurte Peter om dette. Om ikke han nå kjente Jesus. Om ikke han var i samme følge som de andre. Men Peter nekta. Og når han hadde nekta disse tre gangen som Jesus hadde sagt, så gol hanen. Og da ble det alvorlig for Peter. Han brast i gråt. Da oppdaget han sin store svikt. Men han ikke bare gråt, men han gråt bittert stenda. Og han angra på det han hadde gjort. Det måtte være en forferdelig situasjon for Peter å være i det. Jeg tykker jeg ser han sitte med hovet i hendene og riste på hovet. Nei, hva er det jeg har gjort? Hva er det jeg har gjort? Jeg som aldri skulle svikte Jesus. Jeg skulle gå både i fengsel og i død med han.
og så her fornekter han. Tenk, fornekter han. Det er ingen tvil om at det var et stort fall Jesus Peter hadde gjort i menneskelige øyne. Og vi faller også. Vi svikter også Jesus. Gang på gang. Så er vi ikke den vi ønsker vi skulle være. Vi er ikke den vi trodde vi var. Vi trodde vi var så store og sterke. Men så er vi ikke det. Men heldigvis så har vi Guds nåde. Vi kan gå med og be om tilgivelse. Vi kan angre sånn som Peter gjorde. For det var det han gjorde. Men så er det så godt å lese det som stender. At når søstren kom til grava, så ble de møtt av engler, og så, som sa at Jesus var ikke der lenger. Men han skulle møte dem senere. Men så hadde jo englene en helsen, en spesiell helsen til Peter. Hans navn ble nevnt spesielt av englene. At Jesus ville møte Peter og disiplene senere på dagen. Tenk så godt for Peter å få høre det. En helsen ifra Jesus, han som han hadde sviktet så utrolig. Og så fær han en helsen ifra Jesus. Det er helt uforståelig. Men det er Guds nåde. Det er Jesu nåde. En sang Åge Samuelsen er skrevet her heter «Ingen er så full av nåde som min kjære frelser er». Åge Samuelsen hadde ramlet ut på det. Han hadde vært i Danmark. Og så hadde han ramlet på fylla. Og når han kom hjem igjen, så ble det fordømmelse. Naturlig nok. Vi mennesker er sånn. Vi fordømmer. Men så fikk han nåde av Jesus. Og så fikk han leve videre i Guds kjærlighet. Takk til Jesus for at han har sånn omsorg for oss. Takk for at han ikke ønsker å slå hånda av noen. Men han ønsker å hjelpe oss. Ha en velsignet dag. Amen.

Godmorgen. Jesus siste ord på korset før han døde, det var «Det er fullbrakt». Hva betyr ordet fullbrakt? Det er noe som er helt ferdig. Det er helt avsluttet eller fullført. Det kan referere til en handling, en oppgave eller et prosjekt som er blitt brakt til sin endelige fase. Det er ferdigstilt. Handlingen og oppgaven er fullført, og det er ikke igjen mer å gjøre. Det er avsluttet. Prosessen eller aktiviteten er over, og det er ikke flere trinn igjen. Det er fullført. Alt som var planlagt eller nødvendig for å fullføre noe, er blitt gjort. Det var ikke mer igjen å gjøre. Det var veis ende med den planen som Gud hadde. Og gjenoppretta det som var ødelagt i Edens hage. Jesus gjorde det. Han gikk den tunge veien, igjennom lidelse og smerte, og ble spikret til et kors. Og tok vår synd og skyld og straff på seg. Ja, vi var med han på korset stenda. Vi ble naglet til korset med Jesus. For det som loven krever av oss mennesker, det er ikke vi i stand til å oppfylle. Og skal vi komme til himmelen en dag, så må hvert ting i loven oppfylles. Det er ikke en eneste liten synd, som Bibelen kaller det, som vi kan gjøre, og så komme til himmelen. Gud er hellig, som jeg har sagt, og han tåler ikke synd. Men så gjorde det Gud det mulig, men han sendte sin sønn Jesus til jorda for å sone alle menneskers synd. Og det som er viktig da, det er å ta imot Jesus. Og komme inn i Kristus som der stender. Og Kristus er i oss, og vi er i han. Vi er faktisk omsluttet på alle kanter, vi som er kristne, vi som er frelst. Og når Gud ser ned på oss, så ser han ikke synd. For han må først se på Jesus, som vi er omsluttet av. Og han er ren og rettferdig. Det finnes ikke synd i Jesus sitt liv. Og så når han er betalt for vår synd og skyld, så er det oppgjort. Det er ingenting som er mer oppgjort enn det Jesus har gjort. Men så må vi ta imot det, og gi vårt liv til Jesus. Alt i vårt liv. Og der stender om den trange port. Vi må gjennom den trange port, og der kan vi ikke ta med noen ting. Gjennom den trange port. Derfor der må vi fødes på ny. Og hvem føder på ny? Jo, det er Gud og han alene. Det er ingenting vi kan gjøre på vår frelse, anten å tro på Jesus. Tro på det han har gjort. Tro på at vi kan gi vårt liv til han. Og stole på han. Og så vil han føde dere på ny, og gi dere den hellige ånd som pant på at vi er hans sine barn. Det er flott
at vi kan få den hellige ånd som pant. Det er trygt og godt å kjenne det og vede det at vi har den hellige ånd som pant. Det er spesielt fred å leve med det. Vi trenger ikke være urolige for fremtiden. Vi trenger ikke være urolige for hvor tid Jesus kommer igjen. For det betyr ikke noe. Han kan komme i natt, han kan komme i dag. Han kan komme hvor tid han vil. Jeg er reiseklar når jeg har den hellige ånd som pant. Jeg er omsluttet av Jesus. Jesus er i meg. Han bor med trua i meg. Jesus er god med oss. Og Gud er god, som sendte sin sønn til verden. For å redde en fortapt menneskehet. Men det var så trist at så mange ikke vil ta imot. Og det er trist, for de gjenger glipp av en evighet i himmelen. De mister opprykkelsen, de mister et evig liv med Jesus. Og min bønn er om at du ville ta imot Jesus og søke han. Han er ikke langt vekk ifra noen. Han ser alle. Han ser deg akkurat der du er nå. Og du klarer ikke å gjemme deg for han. Han ønsker virkelig å møte deg i dag. Han ser deg. Ta en samtale med Jesus i dag. Du og Jesus. En samtale som kan forandre alt. En samtale som kan gi livet mening. En samtale som kan drive bort de mørke skyene som ligger over ditt liv. Den byrden som tynger deg ned, den kan Jesus ta. Tror du ikke han kan? Han kan. Spør han i hvert fall om han kan hjelpe deg. Spør han om han vil ta ditt liv og lede deg til himmelen. Han ønsker ikke å gjøre deg noe vondt. Han ønsker deg bare alt godt. Og mange kristne kan vitne om dette. Vi mister ikke noe, men vi får noe utrolig godt. Og det skulle jeg ønske du tok de kristne på ordet og prøvde dette. Det koster ikke et øre, ikke penger, men det koster kanskje noe av deg selv. For djevelen, han vil ikke at noen skal møte Jesus. Nei, han gjør alt han kan for å stjele, myrde og ødelegge. Det er djevelen sin intensjon. Det er hans plan. Det er hans ønske. Bare ødelegge. Han har bare lyst til at du skal ha det vondt. Ja, bare lage problemer. Hvis du vil til himmelen. Hvis du vil møte Jesus, så legger han hindringer i veien. Mange ikke-kristne kan leve et greit og fredfullt liv. Men vil du til himmelen, så må du gå veien som fører dit. Sånn er det. Takk, kjære Jesus, at du ser alle som lytter på disse andaktene. Takk, Jesus, at du ser deres lengsler. Og takk, Jesus, at om ikke de har lengsel, så kan du skape det. Du ønsker å se deg i frihet. Du ønsker å gi en indre fred og glede. Du ønsker å ta vekk det som er mørkt, det som er tungt, det som er vanskelig. Å, Jesus, vi bare takker deg for at du lever midt iblant dere. Takk at du lever til evig tid. Og takk at ingenting er umulig for deg. Men så ber jeg Jesus om at mennesker må søke deg mens du er å finne. For du kommer snart i sky og henter dine. Og da blir det vanskelige tider etter det. Men nå er nådens tid. Nå er mulighetene der. Å, kjære Jesus, takk for at du ser alt. Amen.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og 8 personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. 2 personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være 2 eller 3 menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Flere skudd ble avfyrt gjennom en dør til en leilighet nær Stockholm I natt. Flere personer var I leiligheten, men ingen skal ha blitt skadet ifølge politiet. Leiligheten ligger I en av de øvre etasjene I en boligblokk, og gjerningspersonen har brutt seg inn gjennom et vindu I hovedinngangen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men ingen så langt pågrepet. Flere innbyggere har allerede varslet søksmål og erstatningskrav mot Lørenskog kommune. Flere tusen innbyggere ble rammet av et massivt dataangrep mot kommunen I mai, og de kan ha en god sak, sier advokat Thomas Christian Wangen til Romerikes Blad. Han slår fast at kommunen vil kunne være erstatningsansvarlig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Jorden blir vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og kvinner.

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune.

Under, på Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann har blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det har rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: du like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett en gang til.
1: Fortell, fortell.
0: Og så.

0: ett mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
2: ser jeg biter negler.
1: Og så
2: fra mamma høres bin og stønn.
1: Og så
2: bestemor hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog. Jeg nærmest ikke helt riktig klok hvis ikke en skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det, noe er sansen for. Bare stille og slenge seg ned mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eder på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hippt sted Så nå står jeg her med noe

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonsleder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Ja, hei der, nå var det vist meg igjen med Krayan Sepp I øresending. Og for det dere som nye lyttere til dette programmet, så mitt navn Krayan Vatne. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsning til de som vet høre på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skal treffe på meg, eller spør meg på Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte min hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Jeg skulle ei sørge» med Solveig Leithaug og Helga Leithaug. Så her kommer Solveig Leithaug og Helga Leithaug med «Jeg skulle ei sørge».

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfahuset med sangen Sommer og skolefri med Malin. Så her skjer Malin med Sommer og skolefri.

Og så en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen Hyttetur med Bjelleklang. Så her kommer Bjelleklang med Hyttetur.

Ja, da Nilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Kunne være med Carina Dahl». Så her kommer Carina Dahl med «Kunne være».

Ja, da har jeg en hilsen til besta med sangen The Hard Over Swedish Cowboy med Fredrik Lundemann. Så her kommer The Hard Over Swedish Cowboy med Fredrik Lundemann.

Ja, da har en hilsen til alle som går gjennom noe tungt, eller kanskje har en vanskelig periode I livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen I'll Be Delighted med Wild & Wyatt. Så her kommer Wild & Wyatt med I'll Be Delighted.

0: Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger jeg litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sang Flesk og Duppe med Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg. Så her kommer Staysman, Halva Prise, Plumbo og Rune Rudberg med Flesk og Duppe.
1: Om en gjeng. Faen i helvete, de har ikke flesk og duppe!

Ja, flesk og duppe, godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så her kommer bare Andy med Et småbruk.

Ja, dagens siste hilsen ifra meg I dag, den gjenger til mamma og pappa med rett og slett Kåre Vatne, med sangen The One to Leave med Fia. Så her kommer Fia med The One to Leave.

Ja, da avslutter jeg rett og slett sendingen min med bonden Skål, med Anne Nørsti og Dom. Og da sier Krian Vatne på gjennom frem til onsdag klokka 17:55 på ettermiddag. Så nå kommer Anne Nørsti med Dom og bonden Skål.

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midtun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboere evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Kontrigospeltimen. Vi er kommet frem til uke 32. Uke 32 i verdens år 2026. Og jeg har valgt å kalle programmet mitt, som jeg annonserte for en uke siden, på Bluegrass Special, som det hørte på en uke siden. Da sa jeg at vi har en Outlaw Country Special. Den kommer nå. Skikkelig mye cowboymusikk blir det på den Outlaw Country Special. Vi skal høre på artister som Inger Øysland, Bruce Haynes, Johan Sigvardsson, Willie Nelson, danske gruppa Iverson Band, Johnny Cash, The Man in Black, Christina Imsen fra Sverige, The Good Old Boys, norsk gruppe, Claude Gray, Connie Smith og Tor Rødseth. Vi starter det hele med Inger Øysland fra hans CD Nærvær. Her kommer han med I min fars sterke arm. Inger Øysland fra Nærvær, vær så god.

Ja, det var Inge Røysland fra CD Nærvær, Far sterke armer. Vi hørte her Inge Røysland åpna Country Gospel-teamen uke 32. Outlaw Country Special har valgt å kalle programmet som ligger foran dere. Nå kommer en skikkelig cowboy-låt dere. Outlaw Country fra artisten Bruce Haynes. Først skal vi høre på When Jesus Came to Town med Bruce Haynes. Så kommer han igjen med In the Blood. When Jesus Came to Town. Og det en historie i den sangen der, på teksten. Lytt nøye på den. Det nesten som tatt ut fra en cowboyfilm. Bruce Haynes kommer nå.

Ja, det var Willie Nelson dere hørte her med Unclouded Day. Nå skal vi over til en dansgruppe, Iverson Band. Den gang vi var små, heter utgivelsen på CD fra Iverson Band. For den skal vi høre på Sett alle seil. Vær så god.

Det var Johnny Cash vi hørte her. Were you there? Were you there when they crucified my Lord? Sang Johnny Cash. La oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Inger Øysland kommer nå fra CD-en Forskjellen for meg, Inger Øysland med sangen Blodet på din dør.

Ja, det var Inge Røysland vi hørte her. Inge Røysland fra hans CD Forskjellen for meg. Og Inge fremførte sangen Blodet på din dør. Nå skal vi over til svensk artist Kristina Imsen. En gång jag levde utan frid. En gång jag levde utan fred, synger Kristina Imsen. Varsågod.

0: Ja, da toner hun ut svenske Kristina Imsen, en gang jeg levde uten fred, sang hun for oss. Neste gruppe ut norsk gruppe The Good Old Boys, Spilleglede heter CD-en. Og de som står bak denne gruppa her, det Steinar Nedland, Helge Johansen, Dag Arne Saltnes, Kenneth Tønnesen og Egil Osberg. The Good Old Boys, Spilleglede, for den skal vi høre på sangen På Jerigos vei. Vær så god.
1: På Jerikos vei

Ja, det var The Good Old Boys på Gjerrigos vei vi hørte her. Claude Gray, Angel Band, neste musikalske godbit I denne utgaven av Kontrakurs-teamen, uke 32, Outlaw Country Special. Her kommer altså Claude Gray, Angel Band.

Ja, det var Angel Band vi hørte her. Artisten, det var Claude Gray. Inge Røysland kommer med CD-en Nærvær. Siste gang fra Nærvær I denne programposten I dag. Men Inge Røysland kommer med sangen Why Me Lord. Og den skrevet av Chris Christofferson. Why Me Lord. Og den passer jo fint inn I outlaw-sjangeren country. Inge Røyslands versjon, vær så god.

Her hørte vi en sang skrevet av Chris Christofferson, Why Me Lord? Why Me Lord? Og fremført av norsk artist Inge Røysland. Inge Røysland sin CD Nærvær var det. Neste artist Connie Smith, Clinging to a Saving Hand. Klamrer seg fast I en reddende hånd. Jesus, han der for å ta imot ditt ja. Om du sier ja med ditt hjerte og din munn, ikke bekjenner at han din redningsmann, messias og frelser, da får du en gavepakke fra Golgata Kors og himmelen, Gud, Jesus og Helligånd. Den gavepakken inkluderer evig liv, helse og frelse. Ditt ja og din frelsesbønn, med din egen ord, inviterer inn han I ditt hjerte. Den Helligånd kommer til ved at du sier ja til Jesus. Og hjertet tror. At Gud reiser han opp, og at han lever I dag, kommer tilbake for å hente deg og meg og alle troende. Hvis ikke du har gjort det allerede, så be en bønn I kveld eller I dag, kjære lytter. Det vil du aldri angre på, for da vil du få evig liv etter dette livet her nede på jorda som midlertidig. Connie Smith's Clinging to a Saving Hand kommer nå.

Ja, det var Connie Smith, Clinging to a Saving Hand. Klammer seg fast I en reddende hånd. Connie Smith var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår sendtid, og da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke I sommervarmen på samme radiostasjon på FM, DAB Plus eller på nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter, og ha en flott sommeruke til vi på lufta igjen, om precis en uke. Helt på tampen får vi plass til Thor Rødseth. He came with a great plan, Thor Rødseth fra hans CD, Sweet Hometown. Og etter sangen He Came with a Great Plan fra Thor Rødseth, kommer Barbara Fairchild med Reach for the Scars.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende Under en åpen himmel som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå I disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte Under en åpen himmel-programmet. Så nå I sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere I år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere I år.

Ja, det søndag igjen, og Oddbjørn Andreasen sitter her i denne søndagen, og skal være med dere en god times tid. Det har vært en søndag som vi venter jo på våren, gjør vi ikke, og det har vært sånn, litt vår og litt sol og litt forskjellig vær. Men fremover så ser det jo mye varmere og lyser ut, men likevel så har vi feiret påske, og vi feirer en Jesus som kom ned til oss og får gi oss det vi trenger til det hver tid. Peter vil virkelig smake dette, hvordan tilgivelsen var. Han trodde han ikke skulle fornekte Jesus, men så kom det slik at han gjorde det likevel. Men Jesus, han hadde omsorg for Peter. Du kan lese i slutten av Johannes evangeliet, der Jesus er på stranda og tenner bål, og spør disiplene, som han da hadde begynt på sitt gamle jeg og begynt å fiske igjen. Og så spørte Jesus, har dere fått noe fisk? Og så sier de nei. Så sier Jesus, ja, men kast granene ut på andre siden. Og de gjorde det. Og så var de ikke helt sikre på hvem det var som hadde gjort i stand et bål på stranda. Og når Peter fikk greie på det, og fikk skjønt, det er jo Jesus, så kunne han ikke vente. Han sprang, jo, glemte alt som har med fisk å gjøre. Så sprang han inn, og så fort han kunne, for å få tak i Jesus. For å virkelig kjenne at det var han. Så sier Peter, når Jesus hadde spurt han tre ganger, elsker du meg? Så sier Peter til slutt, ja, du vet alt. Da falt alt på plass for Peter. Han var tilgitt. Han hadde møtt en Jesus. Håper du har møtt en Jesus som tilgir alt når vi kommer til han og bøyer oss ned for han. Som er en sang som heter «Du bar alt for meg». Han er engelsk, men han er utrolig flott.

Jesus bar alt for oss. Og så er det vår oppgave å bære alt eller mye som vi klarer for hverandre. Det så lett å glemme, det den travle tida vi tror vi har. Og så har vi jo aldri hatt så god tid noen gang. Har vi vel? Våre forfedre jobbet jo vel dobbelt så mye som det gjør oss i dag. Men likevel så hadde de tid. Søndagen satte de av til å være noe for hverandre og si hei til hverandre. Men har vi tid i dag? Spørsmålet kommer til meg, samt til deg. For tida går veldig fort, gjør det ikke? I denne uka så er det at farvel med en god venn. For livet er skjørt, mine venner. Livet er skjørt, og derfor må vi bruke den tid vi har. Det er ikke å gjøre livet vanskelig, men ha en som Jesus som ønsker virkelig å være oss nær i alt som skjer rundt oss. For det skjer mye mørkt og mye trist, men du verden, han er lyset, og han vil lyse vår vei videre i livet. Og lyse det opp, så vi ser klart. Ikke det er viktig at vi ser klart? Evangeliet er stort og fantastisk for oss. Alle. Nå skal vi høre sangen, «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg ser klart.»

Og se klart, ikke alltid like lett, det kanskje ikke for meg både med det, men også se virkelig klart. Det noe med Jesus, som vi hørte sangen, for å åpne vårt øye, så vi ser hvor stor og rik vi i han. For rik i Jesus, det vi. Og han ønsker jo hele tiden å være der for oss og nær inn til oss. Og da det viktig at vi kjøper den beleilige tida, som Bibelen sier. At vi kjøper en tida og ser oss rundt for å møte mennesker rundt oss. Hvis det noe vi trenger i dag, så det sosialt fellesskap. Jeg veldig begeistret for sosialt fellesskap. Det greit å sitte på møter og se hverandre i nakken. Men det mye bedre å komme rundt et bord, og dermed kan være flere også, se hverandre inn i ansiktet og i øynene, og prate hverandre om det som virkelig betyr noe. Det ikke bare å sitte der og så tale om vær og vind, men vi kan tale om, det mange ting vi kan ta opp. Vi kan ta opp hvordan vi har det. Hvordan står det til med deg da? Har du det bra? Det noe jeg kan hjelpe deg med? Det godt å være rundt og være noe for hverandre. Vi som pensjonister, vi har jo tid til det. Vi har tid til å ha omsorg, og tid til å være noe. Om ikke vi alltid strekker til, så kan vi være noe der. Vi kan, som sagt, bry oss om andre. Det ikke så vanskelig, det vel? Kan vi høre familien Brøtaseth som synger «Det finnes en venn»?

Kongen, han kommer. Og Jesus, han kommer igjen. Og da det, må vi være rede alle sammen. For som sagt, så spirer navnet Jesus. Det skyter stadig friske skudd. Og det jo så lenge sola skinner og det får vann, så det frø, det gir friske skudd. Gjør det ikke? For 1000 år siden så begynte de første spirene å gro I vårt fjelland. Som kanskje det begynte å visne litt, at det ikke blitt nok vanning. Men det å bygge Guds rike som vi interessert I alle sammen, det ikke? Men å bygge Guds rike, det ikke det samme som å utvikle en organisasjon eller en kirke. For det hender jo dessverre at kirkesamfunn stivner I gamle former, eller fjerner seg fra Guds ord. Har det alltid vært friske skudd, det har det alltid vært, som har funnet nye veier I den gode jorda som Jesus ønsker å gi oss alle. I vekkelsetiden det Jesu navn som står I sentrum. Når vi fokuserer for mye på vårt kirkesamfunn, det mange ganger så blir det oss. Vår organisasjon og våre tanker kan vi gjennom dette hindre vekkelsen. For Jesus han der for å gi oss nytt mot og nye framtidshåp, at vekkelsen bryter fram når vi ydmyker oss og legger alt ned for hans føtter, og roper frimodig, kongen kommer til oss.

og at vi selv kan planlegge våre valg og beslutninger. I Guds rike det ikke slik. Det Gud som kaller, når han ser, det grobund for evangeliet, og nettet da må vi svare at han har sin faste tid for oss. Nå skal vi høre Svenna som synger, det kommer en ny tid.

programmet. Og Berge, han tar jo en overvek, han sa ja, og jeg vet ikke om det finnes enda det opptaget, men på den måten så synes jeg at den velviljen Radio Lyngdal har vist det til meg og til alle som ønsker å bringe evangeliet, jeg synes det fantastisk. Og I dag så de velvillige på alle måter. Så du som hører på Radio Lyngdal, vi må be for Radio Lyngdal at det går til godt, for virkelig de gjør en fantastisk innsats for de kristne programmene, og ellers for at de programmene som blir sendt, jeg tror det glede for mange. Så vi skal være sånn at vi løfter hverandre opp på forskjellige måter. Det noen som står på daglig øv der. Som Edgar Pøtsen sier, du løfter meg.

vet at de fleste av oss har problemer på en eller annen måte. Jeg tror ikke det mange som slipper unna. Kanskje du tenker at han har gjort det. Jeg slipper lett unna, men jeg tror de fleste av oss har vårt å stride med. Som sagt så det sånn at det, livet ikke likt for alle. Men en ting sikkert. Jesus har en bunnløs nåde for oss. Han ser til oss. Så jeg må jo si det at å holde seg inn til han en velsignelse som vi får. Å bli velsignet av Jesus og være omsluttet av han, det jo det flotteste, det ikke? Så la oss virkelig denne søndagen prise han som verdt prisen vår. Han som har gjort alt for oss og ønsker å gjøre alt for oss. For det jo klart at det jo sånn som vi sier, ja. Vi har kanskje aldri hatt så god tid, men likevel aldri hatt så dårlig tid. For da Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få det alt det andre i tillegg. Du verden for løftet vi har i Jesus Kristus. Han har alltid noe å si til oss, og det er jo fantastisk. I stillhet og tillit så får vi høre hans stemme, og hans stemme god.

Midjet Hansang. Jeg spilte den sangen sist gang, og jeg nynnet på den I denne uka. Det en sang som viser, ja, gir inntrykk at vi grunn til å være glad. Men nå skal vi høre en historie som litt spesielt, og det viser egentlig av og til. Vi kanskje ikke så glad som vi inntrykk for når vi går på gater og streder. Eden Løvers I Misjonsforbundet forteller om en møteserie han var med på I sin ungdom, I en vekkelse I en småby på Sørlandet. Eden Løvers han gikk I sammen med de eldste gjennom byens gate, på vei til misjonshuset. Alle var svartkledde og hadde en alvorlig mine I ansiktet. De gikk forbi en alkoholiker som satt på en benk. Han reiste seg, løftet på hatten og sa med høflig stemme, «God aften, mine herrer, og nå kommer like. Vi kan smile litt av det, men jeg håper ikke det står så dårlig til med oss som skal være Kristi brev I denne verden her nede. For vi opplever jo I banker og butikker, hender det at de ansatte blir sendt på smilekurs. Det skulle egentlig være unødvendig I Guds rike, skulle det ikke. Vi som har tatt imot Jesus har fått eiendomsrett til himmelen, selv om vi ikke fortjente det. Åndens frukt jo det. Glede, skriver Paulus I Galaterbrevet. Og sann glede kan virkelig ikke skjules, kan det vel? La oss smile litt. Vi trenger kanskje et smilekurs.

Ja, han rørte med alle. Han rørte med mange som han møtte, Jesus møtte på sin vei. Og han rører med meg det. Og Jesus ønsker jo bare å være i vår nærhet hele tiden. Han ønsker å være der for oss og med oss. Lyse morgen skal vi høre en sang som synges nå. Og du verden, når man tenker, jeg vet ikke så ofte jeg er oppe så veldig tidlig, men det å stå opp en morgen og se sola som stråler og møter oss, som står opp ifra øst og sender sine stråler til oss. Og jeg tenker på den blinde Bartimeus, hvor fantastisk det måtte være. Når Jesus helbreder han, sånn at han fikk syn igjen. Du verden, tenk, første gang i livet ser han sola, ser han alt det skapte rundt seg. Det som vi ser til daglig, som vi tar for gitt, var for alle de som har fått syn igjen. Det må være helt utrolig. Jeg tror ikke vi kan beskrive det egentlig med ord, hvor fantastisk det måtte vært for Bartimeus og alle de som fikk synet tilbake. Og så er det sånn med oss alle, når vi tar imot Jesus, så får vi et nytt syn. Vi får virkelig sett hva Jesus har gjort for oss alle. Lyse morgen, ja, morgen er lys, og han er der for oss alle. Lyse morgen skal vi høre nå.

Ja, så er det ikke så mange timer igjen av denne dagen, og hvordan du har hatt det, det vet ikke jeg, og jeg håper du har hatt det tålig bra. Og min fremtid, den og din fremtid, I Jesu hende. Og det godt å trygge henne og ha fremtiden I, og være nær han, som ønsker å være nær oss. Mange ganger så sier vi at Jesus kom, men Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever, og har tunge byrde. Og så det en ting som sikkert, at det ingen fremtid I fortiden, var det en som sa. Og de ordene, de klistret fast og skrevet ned, at jeg aldri skal glemme de. Det ingen fremtid I fortiden. Det som verdt, det verdt, men det jo mange gode minner til å vare på. Men som sagt, det ingen fremtid I fortiden. Men nå skal vi høre sangen om, som vi synger om, min fremtid I Herrens hender.

blir det en sang til med en engelsk sang som jeg synes så flott. Han heter egentlig Hans nåde til meg. Og I stillhet og tillit. Så han sangen om det at når vi stille for han, så kommer han inn til oss. Han hjelper oss, han styrker oss, han gir oss det vi trenger. Men ikke alltid vi stille nok. Og jeg må jo si at jeg sliter med mine problemer, du sikkert dine. Og så det godt å sette seg ned og la han få lov til å berøre vår tanke, vår sinn. Og så det fantastisk at vi går mot våren, at vi går mot det begynner å spire og gro rundt oss, og sola som kommer og varmer oss. Og Jesus der for oss. Han varmer oss når vi trenger det. Når vi fryser av og til, så han der for oss. Gud hjelper oss at vi ikke glemmer at han nådig og rik på miskunnhet for oss alle. Og nå skal vi høre sangen, og la du bli inspirert av dette, at I stillhet og tillit, så han der, både for meg og deg, og det godt å kjenne at han nær. Det ikke vel?

0: Takk, Jesus, for at du ser til ned til oss, at du sendte jo den hellige ånden ned, for at vi skulle, han skulle være vår veileder og rettleder. Og så av og til så glemmer vi dette. At du, hellige ånd, du der med oss, ved vår side. Når vi kommer til veikrus og ikke vet hvilken vei vi skal ta, så du der og fanger inn retninger til oss. Som ikke går oss vil. Så må du hjelpe den enkelte av oss. Hver enkelt. Vi trenger deg mer enn noensinne I vårt land og I vår liv. Velsign som bare du kan. I ditt navn jeg ber. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, kom med ditt rike. Skje din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre syndere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frelse fra det onde, for riket ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt. Vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg også be Andreasen takke for at du lyttet til Under en åpen himmel. Og dette Radio Lyngdal. Og vil du ønske å høre dette programmet igjen, så blir det sendt I morgen klokka 18. Og inntil da så høres vi igjen, og må Gud rikelig velsigne dere alle sammen. Ha en riktig god natt, og tjen Herren med glede. Og det bør være at vi tjener han med glede, han som har gjort alt for oss. Til slutt så hører vi I refleksene synge «Jesus står ved veien».

0: Begge sjåførene avhørt etter at en tysk turistbuss kjørte ut for å veltet på E6 ved Namsskogan I går. Bussen hadde 34 personer ombord, inkludert to sjåfører, da ulykken skjedde, skriver VG. Ingen ble alvorlig skadet, men fem passasjerer ble sendt til sykehus. Det mistanke om uaktsomkjøring. Tre bolighus evakuert etter at det har gått ras I et boligområde ved Midttun I Bergen. Det beskrevet som at raset mellom to hus og at raset hviler delvis mot den ene bolig. Ingen personer skal være tatt av skredet, men et hus på nedsiden og to på oversiden evakuert ifølge politiet. Det har gått flere jordskred I Vestland I formiddag. Det rast over en kommunal vei ved Seim I Alver. Raset 40 meter bredt, men ingen personer eller hus ble tatt. Og ved Mjølkeråen I Bergen har et rast gått på nedsiden av et hus. Huset kan være I fare, og beboer evakuert I påvente av geolog. Havnebyen Odessa I Ukraina ble truffet av russiske angrep I natt, og åtte personer ble såret. Russerne fører krig mot verdens matsikkerhet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Havna I Odessa hovedpulsåren for Ukrainas landbrukseksport, melder NTB. To personer pågrepet etter et hytteinnbrudd som endte dramatisk I Lillesand I dag. De ble oppdaget av naboer som meldte fra til hytteeieren, opplyser politiets operasjonssteder Frode Wang til VG. Tyvene truet flere med et våpen før de la på svøm. Det uklart hva som ble stjålet. En mann lagt inn på sykehus etter en voldshendelse I Elverum I dag tidlig. Politiet rykket ut etter melding om at en mann var blitt slått og sparket I sentrum. Det ble opplyst at de mistenkte skal være to eller tre menn. Politiet har gjort undersøkelser på stedet, men så langt ingen pågrepet for volden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Dette mitt liv.

0: Nå sitter vi her på Sævelandsvik ved Åkrehavn I hjemmet til Ole Thomsen og det programserien Dette mitt liv du hører på. Ole, før denne musikalske pausen så fortalte du at du ble kalt av Gud I flere år og så kom det en vekkelse til Åkrehavn og dere ja, hadde litt artig på jobben med akkurat denne vekkelsen.
1: Ja da. Men kan jeg bare fortelle det som skjedde to år før?
0: Ja.
1: Da var Arne og Egil hadde teltmøter rett ned I nærmere Sævland skole her.
0: Ja.
1: Og det var en sommer eller vår. Jeg satt ute der. Jeg hadde så lyst til å gå på de der møtene der, men det var ingen som hadde bedt meg med. Og jeg kunne sitte ute der og høre hvor de spilte og sang. Og jeg hadde så lyst å være der. Men det ble ikke det, men så ble det jo, skjedde jo noe på Åkra da, I en Åkra bedehus I 1988 på høstparten der, så begynte de med teltmøter, Gerhard Fjelde, som forkynte Guds ord, og det fortsette da utover 1989 da, det var en stor vekkelse, hundrevis som gav sitt liv til Jesus der. Man hadde jo tullet mye om det på jobb, for det var jo en snakkis dette her. Mm. Det var en sånn med lo og hån, då har du vet, men innerst inne så var det jo ikke så medlet. Men jeg kjenner på at vi snakket om det en fredag før jeg skulle hjemme fra jobb og tullet og tøyset med dette der. Men så kom jeg tilbake på måndag da, så hadde jeg opplevd dette her som vi snakket om. Og det var litt artig, vet du. Folk ble helt lange I geipen når jeg fortalte dette her. Og det var litt artig da.
0: Men først ble kona de freste I uke I forveien.
1: Ja, vi gjorde det. Hun hadde fått innbydelse fra søster si da. Som hun hadde bøtt seg der da, på den vekkelsen der. Og hun kom hjem da, liksom, nå hadde jeg bøtt meg, nå var jeg blitt en kristen, nå trodde du på Jesus. Og... Ja vel, seg. Men så fikk vi jo en innbydelse da. Det var før jul I 1988, så fikk jeg en innbydelse da, av kona mi, om jeg ville være med på BDU, så var det skulle være et julabord der. Og det tenkte, det kunne jeg jo si ja til da. Ja, julabord var jeg jo kjent med, det har jeg jo vært på før. Men, men det var nok ikke så der, tenkte jeg da, men likevel, det kunne ikke være så farlig det da. Men vi fikk jo god mat og masse god mat, ja. Og senere på kvelden da, så gav de ordet fritt, da, vet du, for det var masse nyfrelst. Og de nyfrelste, de poppet opp, og korte vittnesbyrd, det var liksom så mye skaut imot meg. Med et gevær av kjærlighetspiler som ble skutt imot meg. Jeg ble totalt skutt I senk av Guds kjærlighet. Og jeg klarte ikke å stå imot lenger. Og det resulterte da at vi, når vi kom hjem da på kveld da, så måtte jeg bare bøye mine knær og stå over gulvet og så bare kona I korte bønn og så ble jeg Guds barn der. Så enkelt, men likevel så voldsomt vanskelig. Det tok 14 år før jeg begynte å søke Gud, altså til han fikk tak I meg. Så det var en voldsomt tøffe tid. Men det var så godt når jeg fikk det overstått. Jeg fikk oppleve denne freden som de snakket om da.
0: Mm.
1: Guds fred.
0: Det spesielt at kona de bar for deg en uke etterpå hos selv. Ja. Det en kristen?
1: Ja, det var spesielt. Det var godt for henne også da.
0: Mm.
1: Ja. Så hun har jo vokst opp I et kristen hjem og har visst veien hun da. Så det var meg egentlig samkjørt det der, tror jeg.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Blir dere med I en menighet etterkant?
1: Ja, vi gikk jo I Åkra bedehus da, at det begynte med å være med I bibelgrupper der og kjempebra. Flotte folk som kom hjem, besøkte oss der. Men jeg visste jo at jeg skulle gå I en annen menighet før dette, det var en annen menighet på Okra der, I Fri Evangelisk Forsamling. Der visste jeg at det var der jeg og kona skulle gå. Mm. Hun var jo enige huvud om det. Så etter et års tid da, så begynte vi der da, å gå der.
0: Denne vekkelsen som pågikk da over flere måneder, hvordan former det lokalsamfunnet her?
1: Ja, det var jo flere hundre da, som gav sitt liv til Jesus I den tiden der, og det var mye bra som skjedde, masse unge familier som kom med da. Så det har jo vært kolossale ringvirkninger da, for barn og barn og barn og det jo en sånn spesiell plass her på vestsiden av Karmøy med masse troende folk. Og nei, for min del så har det jo bare vært bra. Mm.
0: Godt å høre. Vi skal gå noen år frem I tid, Ole. I september 2003 så ble du alvorlig skadet I en arbeidsulykke. Du må fortelle hva som skjedde.
1: Ja, det var 16. September 2003, dagen etter kommun- og stortingsvalg. 16. September, den dagen hadde jeg ansvar for et alfakurs som jeg skulle starte opp med da, 16. September. Men så skjedde det da at jeg klarte, trengte ikke gå I detaljer akkurat, men jeg falt I hvert fall ned ifra et tak på hydroaluminium da, som jeg var innlegg til. På kajen der så falt jeg ned 20,5 meter I kajen der, betongkajen og ble liggende der og det som var bra, det var en tirsdag da har de øvelse på hydro de har brandøvelse, de har redningsøvelse sykebil så etter 2 minutter så var det en sykebil Fikk meg rett opp til Haugesund sykehus, og så via med helikopter etter Bergen. Da. Og da ble det konstatert at det var en ryggmerkskade. Da. Med lammelsene I en høyre side, og ja, smertefullt. Da.
0: Du ble liggende på Haugeland universitetssykehus I hele 4 måneder.
1: Ja. Ja, det var en... Det var masse brudd I ryggen og bekken og armer og bein. Da. Så det var jo masse operasjoner. Så var det en del opptrening da. Etterpå der. Så havnet jo på spinalenheten da på Haukeland, som en voldsomt fin avdeling.
0: Du fortelte før vi startet dette opptaget at du lå jo der med masse forskjellige slanger og sånt. Men du kjente og takket Gud for et nærvær der. Og, ja.
1: Ja, ja. Ja, jeg kjente på det var en episode. Jeg lå der en vekes tid etter operasjonen. Der, så det var jo totalt sengeliggende. Da. Men likevel så kunne jeg ligge der og fryde av meg I Herren. At jeg tilhørte han. At jeg var frelst. Og kjenne på hans godhet. Midt I all smerte og elendighet, så kunne jeg takke for at han var kommet inn I mitt liv. Det var bare sånn spesielt. Mm. Og det var et ord som kom til meg da, så står det I romerne at alt samvirker til gode for den som elsker Gud. Den som etter hans råd kalt. Det var ikke bekymret meg så mye. Jeg har bare levt ifra dag til dag, kan man si. Mm.
0: Det jo slik at når en slik alvorlig ulykke inntreffer, så får du jo følger også for de pårørende. Kan du si litt om hvordan familien håndterte dette?
1: Ja, i begynnelsen så var det jo, de visste jo ingenting. Kommer til å bli sittende I rullestol som jeg gjorde det første måneden da, eller måtte det gjøres noe med huset måtte jeg få et nytt hus eller ja så var det mange spørsmål der, som jeg visste jo ingenting der da om man ville komma på ben i hela tatt. Så det var bara som osäkerhet i familjen. Mm. Men ungarna, de tacklade bra alltså.
0: Men du kom ju på benen.
1: Jag gjorde det. Så det är väldigt karakteriserat som en Guds under. Att det var ju en som sa till mig på sjukhuset att det var ju... Han kallade Jack var ett under. Han legade ner där, men det var på den måten han kunde förklara det på. Mm. Att det vanligtvis som så blir de sittande i rullstol med den skaden där. Då. Mm.

0: Ja, kjære lytter, du hører på programscenen Dette mitt liv, og I dag besøker jeg Ole Thomsen på Karmøy. Og Ole, du fortalte at du hadde blitt syk, du hadde ramlet ned fra 7,5 meter og kunne havne I rullestol, men du ikke blitt helt frisk heller, men Gud har vært med gjennom alt.
1: Ja, han har det, Gud har vært med. Masse forbønn, tusenvis av bønner sendt opp. Men allikevel så kjenner jeg at Gud med. I min smerte og plage så Gud med. Jeg ikke blitt sidd på Gud av den grunn, for å si det så. Da. Gud god. Jeg pleier alltid å si at det var Guds godhet som drev meg til omvendelse. Og Guds godhet fremdeles I dag virksomt på tross av plager og smerter.
0: Gud god, det han, men kona di også vært god som har stått med deg alle disse årene.
1: Ja, hun har vært god. Hun har vært god å ha. Det jo ikke alltid like lett å leve med en som har spesielt om nettene du opp flere ganger på grunn av smerte og så ble hun vekt på grunn av det og så og forskjellige utfordringer nei, hun har stått med min sida da så hun

0: Hun burde hatt premie. Ja.
1: Hun er helten din.
0: Ja, du er det.
1: Ja.
0: Du er det.
1: Flott. Du har, som du nevnte da, fått mye forbund opp igjennom, og når det kanskje ikke har skjedd sånn som du ønsker, hva har det gjort med deg?
0: Ja, det er jo de som tror da, at jeg kan du tro på en Gud, og liksom, og er du ikke sint på Gud, og men jeg ikke det. Men, og derfor er det så godt når folk kommer bort til meg og spør, kan jeg få be for deg? Det er så godt med forbønn.
1: Mm.
0: Tenk om jeg blir helbredet. Jeg tenkte ikke så at tenk hvis jeg ikke blir helbredet, men tenk hvis jeg blir helbredet. Mm. Så jeg har jo det håpet og troende at jeg skal bli helt frisk en dag. Det har jeg. Det ber jeg jo om. Men det har ikke skjedd noe enda, men jeg har fortsatt troen på det.
1: Mm. Og du har jo også på en måte sett stå og vittne om at du er bred da.
0: Ja, jeg har sett meg stå på en talerstol og så og vittne om det da.
1: Mm.
0: Vittnesbyrdet ligger helt klart. Jeg vet akkurat hva jeg skal si. Så,
1: herlig.
0: Nei, altså, ting kan ta tid. Noen blir helbredet i et øyeblikk, mens andre kan gjennom mest gå et helt liv. Men jeg mistet ikke troen på det da. For meg er Gud god allikevel da. For jeg merker så mye at det er Guds godhet i hverdagen min. At det kan ingen ta fra meg.
1: Du nevnte at du må på med dette og sånn, er det andre ting du må forholde deg til i forhold til sykdommen?
0: Ja, nei, det er stort sett smerter da, men så har jeg jo ikke noe, den gangen min er jo ikke så god lenger da, så jeg kan ikke gå over lengre distanser, men allikevel så har jeg bare prøvd å stå til mot. For 2-3 år siden så gikk vi jo Dronningstien. En tur på 11 timer.
1: Oi.
0: Som jeg hadde lyst til å gi opp etter 300 meter. Kona gikk bak meg. Stå på, du klarer dette her. Etter 300 meter hadde jeg lyst til å gi opp og snu. Men så fortsette med nå i 10-11 timer til. Så det hadde bare sett meg som mål at jeg skulle klare det. Så det med gåstaver da, så klarte jeg det da. Så nei, altså, jeg er ikke uvirksom, da. Jeg sitter ikke bare på en stol og ber om legedom heller.
1: Nei. Nei, det er jo aktiv i. Nå er det jo troens ord. Dere er aktiv i.
0: Ja da, det er troens ord da, i Kopparvik, som vi tilhører da.
1: Mm.
0: Akkurat nå så er vi møteverter da. En voldsomt viktig funksjon som har ønsket folk velkommen. Med et godt håndtrykk og et fint blikk, møter folk i øynene og ser på dem og ønsker dem velkommen.
1: Det er jo bare så viktig.
0: Det er voldsomt viktig, ja, ja.
1: Folk føler seg velkommen når de kommer til menigheten.
0: Ja, og ja, i tillegg så har jeg talt litt av og til det. Og kommer en del vittnesbyrd.
1: Mm.
0: Og i tillegg så har vi da en gruppe og i bibelgruppa her i Marsjå, som har ansvar for det, annen hver onsdag, som er jo veldig fint. Der kan folk åpne seg på en helt annen måte. Folk som ikke gjennom kommer med vittnesbyrd i en menighet, kan åpne seg på en helt annen måte, og det har vi opplevd her.
1: Mm.
0: Kjempebra altså med det der. Det deler med et kapittel, og så voldsomt lav kirkelig, altså det er lavt herskel.
1: Mm.
0: Det er åpen for kinselst, egentlig.
1: Så viktig å kan møtes i hjemmene.
0: Ja.
1: Med en helt annen setting.
0: Ja, det er helt, det er helt utrolig.
1: Og så er jo du og Ellen også blitt veldig velsignet med 3 barn og 10 barnebarn, og i natt så kom det første oldebarnet.
0: Ja, 2 timer før du kom her, så fikk jeg et bilde av ikke barnebarn.
1: Fantastisk.
0: At i natt var Ruben kom til verden. Flott navn da.
1: Ja, herlig. Og på søndagen her, det jo en ganske så stor stue dere har her, og da samles storfamilien.
0: Ja, da som regel unger og barnebarn her, hver eneste søndag. Kona jo en klubba med kaker og baking, jo helt fantastiske.
1: For en velsignelse.
0: Ja, så da vi oppe i en 20 stykker her hver søndag. Nydelig. Sommeren, våren, så trekker vi litt ut igjen.
1: Ole, du har fortalt at du fikk en ryggmarksskade og at du ikke har blitt helbredet. Nå det nok en del lyttere som heller ikke har blitt helbredet for sine sykdommer og plager. Har du noen ord til de?
0: Ja, det at Gud er med i alle ting, altså. Gud er med i sykdommene, med i gode dager, han er med i onde dager. Så man har ingen garanti egentlig da for helbredelse, selv om jo, man ikke jeg vil ikke kalle det garanti, men man har jo Guds ord, man har jo løfter da, det har man, og det skal man jo stå på da. Men om jeg ikke blir helbredet da, så Gud elsker meg like mye for det da. For Gud er en god Gud. Vi vet ikke. Vi vet morgendagen, vi vet ingenting liksom, men vi vet bare at det Gud. Gud er glad i oss da.
1: Du gikk igjennom en flerårig prosess før du ga ditt liv til Jesus. Hva vil du si til de av lytterne som enda ikke har tatt et valg om å invitere Jesus inn i sitt hjerte?
0: Ja, som sagt så gikk jeg sikkert en 14 års tid da før jeg prøvde å gjøre meg akseptabel på et vis. Jeg prøvde å gjøre meg god nok i en tid der. Men Gud er ikke så. Gud er ikke en religion. Det er en relasjon. Det er et navn. Altså, det er gaver som man kan ta imot. Gaven er Jesus Kristus. Vi skal ikke gjøre oss til på noe vis, men det... Når jeg var 17-18 år, så kunne jeg bare tatt imot denne gaven her. Men jeg tenkte, nei, det, så enkelt er det jo ikke. Det er nåden, altså. Det er ikke en religion vi har med å gjøre, men det er en relasjon med et navn som er Jesus Kristus da. All my hope is in Jesus, de sanger. Alt mitt håp er Jesus Kristus. Kun Jesus Kristus. Ikke noe bud, krav. I dag så kan jeg leve et liv uten skyldfølelse, uten fordømmelse, uten mindre verd. Om jeg gjør gale ting, så trenger jeg ikke leve et liv i fordømmelse for det. For Gud, Jesus Kristus, har tatt på seg alle mine synder. Til med de som jeg har gjort, og de som jeg kommer til å gjøre i fremtiden, og har han gjort noe med. Det får gå an å være takknemlig. Det som er så godt, det kan leve et liv uten fordømmelse. Det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Uten skyld, uten skam. Leve et liv i frihet, altså. Folk søker jo etter frihet. Men Jesus Kristus, han har gitt oss frihet. Og denne friheten, og denne nåden, kan du kalle det, den går det an å bare ta imot som en gave.
1: Nydelig. Kan du også tenke deg å be en bønn for lytterne?
0: Ja. Ja, himmelske far, takk for dette programmet, Herre. Takk for deg som lytter på dette programmet her. Takk for at du skal nå inn til hjertene, Herre. Takk for at ditt ord skal ha framgang, Herre. Og du ser deg som sitter, Herre, i bil eller hvor det er, Herre. Bare ber om din velsignelse, Herre. Vi ber om åpne hjerter, Herre. Vi ber om mottakelige hjerter, Herre. Vi ber om at dette programmet skal nå ut, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.
1: Amen, amen. Tusen hjertelig takk for at du har delt så åpent i dagens program. Ole Thomsen, må Gud rikelig velsigne deg, din familie og ditt virke i forhåpentligvis mange, mange år fremover.
0: Takk for det.
1: Kjære lytter, jeg håper du setter pris på disse ærlige samtalene om livets realiteter. I dagens program har du fått mulighet til å bli kjent med Ole, som til nå ikke har blitt helbredet, men som likevel har vitnet frimodig om at Gud er med i alle ting. Gud er med i gode dager, og Gud er med i onde dager. Om jeg ikke blir helbredet, så elsker Gud meg like mye for det, sa Ole. Ole sa også at han prøvde å gjøre seg selv god nok for å kunne bli en kristen, men så forsto han at livet med Gud ikke handler om religion, men en relasjon. Og han fikk også lys over at frelsen er en gave som vi ikke kan gjøre oss fortjent til. Som du som lytter i dag vil leve et liv uten fordømmelse og i den friheten som Ole erfarer, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg og gi mitt liv til deg. Jeg ønsker at du skal være min Herre og min frelser. Takk, kjære Gud, at jeg nå er ditt barn. Amen. Ja, kjære lytter, i Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12, står det: alle dem som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så når vi har tatt imot Jesus, er vi blitt Guds barn. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis Bibel. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Kontaktinfo finnes også på vår hjemmeside 9010.no, og her er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. Tidligere sendte programmer i denne serien er også tilgjengelig som podcast, så du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du vanligvis hører på podcaster. Om du ikke har erfaring tidligere med podcaster, så kan du gjerne bare bruke søkemotoren som du vanligvis bruker på din PC, nettbrett eller mobiltelefon, og skrive inn «Dette er mitt liv» i søkefeltet, så vil det komme opp forskjellige lenker som du vil føre deg direkte til programmene. Gud kan gripe inn og helbrede mennesker i dag. For min egen del så ble jeg helbredet hjemme på stuegulvet etter 13 år med sterke smerter i ryggen på grunn av 11 prolapser. Og kjære lytter, du skal vite at uansett hvilken situasjon du befinner deg i, og uansett hvor sterke smerter du har, eller hvilken sykdomstilstand du er i, så ser Gud deg. Han kjenner deg, og han elsker deg. Og nå vil jeg oppmuntre deg som er en troende om å bidra i en bønn for mennesker som er syke. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Vi takker deg for at du elsker alle mennesker, og vi takker deg for at du sendte din egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for at vi skulle kunne bli frelst. Og takk at du ser de som er syke i dag. Du ser de som sliter med smerter, eller har en eller annen sykdomstilstand, fysisk eller psykisk. Vi sier som Peter sa til deg, Jesus: du kjenner alt. Nå ber vi i Jesu navn til deg, Gud, om at du griper inn og helbreder mennesker fra alle slags
2: fysiske og psykiske sykdommer og setter dem fri fra smertetilstander. Vi takker, priser og lover deg, vår Herre vår Gud, for du hører når vi ber. Jesu Kristi navn. Amen. Om du opplever å bli helbredet, så det veldig fint om du tar kontakt med meg, slik at vi kan takke Jesus for det som har skjedd. Og så det veldig hyggelig om dere som på Facebook, kjære lyttere, følger meg eller legger meg til som venn. Neste uke vi tilbake på denne kanalen med en helt ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du høyt, høyt elsket av den levende Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

blitt gammel og fått henge på. Før var han lett, nå han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød. Før sa de hei, hei.

0: ut ifra landet. En som kan jo kjøre traktor.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

våkna, og jeg blei helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen, og jeg tenkte,

Vi fikk all rom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Vi feiret kopperbryllup på Rådås og hadde I grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det I noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte

akvarium og bil. Ja, det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang. Så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer, og vi slipper å prate.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Tito. Nostalgi her med tall. Lydene, sommer og sol. Ja, tida går, men verden sviver. Bølgen skvulper, sola smiler. Roen sniger seg på. En trofast venn som gir meg ro. Vi har ikke bruk for noe annet enn Marna her nede.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.